چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اکثر کلچرٕچ کتھ کران، امی ثقافتُک اکھ اہم حصہٕ چھُ سٲنۍ موسیقی تہِ، اَدٕ سُہ لیٖلا آسہِ، بھجن آسہِ، رٲے بٲتھ آسن، غزل آسہِ، نغمہٕ آسہِ، چھکر آسہِ، یِم سٲری چھِ سانہِ موسیقی ہٕنٛزٕ مُختلِف باوژ. ویری اِنٹرٛسٹِنٛگ، مےٚ پیوٚو یاد تحقیٖق دان وَنان زِ أکِس کُلِس اگر نقہٕ تل ہلکہٕ ہلکہٕ موسیقی چلاوان روزو، سُہ کُل چھُ زیادٕ زیادٕ پوٚٹھان تہٕ ژوٚر پھل دِوان، تہٕ دَپان موسیقی چھِ اِنسانَس تہِ کَم کَم دٲدۍ بُلراوان. یَتھ زَن میڈِکل ساینس تہِ چھِ رِسٲرٕچ کَران زِ کیٛاہ واقعی چھا میوٗزِک أکِس بٮ۪مارَس جلدی ٹھیٖک کَرنَس منٛز مَدَد کَران. ویسے تہِ اگر وٕچھو، گٮ۪وُن چھُ سانہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ سُہ حِصہٕ یَتھ منٛز اِنسان سورُے دۄکھ تہٕ دۄد مٔشرِتھ وۄلسَنَس یِوان چھُ. مےٚ چھُ باسان تُہۍ تہِ ٲسِو اَتھ کَتھِ سۭتۍ اِتفاق تھاوان.